0: गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्यास समयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः च। अद्य सहायिका रूपेण मया सह अस्ति मम सखी शोभा भगिनी, सुमेधा भगिनी च। शोभा भगिनी एकस्य क्षेत्रस्य वर्णनं श्रावयति। क्षेत्रम् इत्युक्ते फार्मलैंड, उपवनम् इव। तत्र के मृगाः, के पक्षिणः सन्ति, क्षेत्रस्य व्यवस्थां के कुर्वन्ति, सर्वं सावधानं शृण्वन्तु। शोभा भगिनी श्रावयतु कृपया।
1: धन्याः सर्वे सेवकाः। एतत् क्षेत्रम् एकं सुन्दरं क्षेत्रम्। क्षेत्रस्य समीपे एका नदी वहति। समीपे एकः सुन्दरः सरोवरः। तत्र विशालाः आम्रवृक्षाः सन्ति। वृक्षे शुकाः वसन्ति। शुकाः प्रतिदिनं फलानि खादन्ति। ते मधुरं वदन्ति। अन्यवृक्षे कोकिलाः सन्ति। ते फलानि खादन्ति। ते मधुरं गीतं गायन्ति। वृक्षस्य अधः मयूराः नृत्यन्ति। मयूर्यः अपि प्रतिदिनं निरन्तरं नृत्यं कुर्वन्ति। सरोवरे कमलानि विकसन्ति। वृक्षे वानराः कूर्दन्ति। वानर्यः अपि वसन्ति। समीपे एका जन्तुशाला अपि अस्ति। तत्र सिंहाः, सिंहयः च सन्ति। हरिणाः, गजाः सन्ति। रक्षकाः, रक्षिकाः च अत्र रक्षन्ति। उद्यानपालकाः, उद्यानपालिकाः च पादपान् पालयन्ति। सेवकाः निरन्तरं सेवां कुर्वन्ति। धन्याः एते सर्वसेवकाः।
0: उत्तमं। तर्हि क्षेत्रस्य यदा वयं क्षेत्रं द्रष्टुं गच्छामः, तदा अवश्यं स्मरामः क्षेत्रं सुन्दरम् अस्ति इति तु वयं पश्यामः, परन्तु क्षेत्रस्य सौन्दर्यं, स्वच्छतां च रक्षितुं कति जनाः कार्यं कुर्वन्ति तदपि वयं स्मरामः चेत् वयम् अपि वदामः धन्याः सर्वे सेवकाः। इदानीम् अहं किञ्चित् कृषकाणां विषये वदामि। कृषकाः ग्रामे वसन्ति। ग्रीष्मकाले क्षेत्रं कर्षन्ति, बीजानि वपन्ति। वर्षाकाले बीजानि अङ्कुरितानि भवन्ति। जलपूर्णेषु क्षेत्रेषु कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति, सस्यानि वर्धयन्ति। कृषकाणां जीवनम् अतीव कष्टकरं भवति, किन्तु कृषकाः तेषां जीवने साफल्यं पश्यन्ति, सन्तोषेण जीवनं कुर्वन्ति। धन्याः सर्वे कृषकाः। तथैव अस्माकं जीवनं सुखीकर्तुं बहवः जनाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। सुमेधा भगिनी इदानीं सैनिकस्य विषये वदति।
2: अहं कः जानाति किम्? अहं भारतमातुः वीरसैनिकः। अहं दृढं दैहिकं नैतिकं च बलं धारयामि। अहं देशानुरागी। देशसेवा मम पूजा। अहं सदैव देशस्य रक्षणं करोमि। अहं दैनिकं समाचारं पठामि। देशविदेशानां घटनाविषये सततं जागरूकः भवामि। अहं भारतमातुः वीरः सैनिकः।
0: तर्हि सैनिकाः, धन्याः सर्वे सैनिकाः। पश्यन्तु, कृषकाः आवर्षं परिश्रमं कुर्वन्ति, अतः वयं सुखेन भोजनं कुर्मः। सैनिकाः अहोरात्रं देशस्य रक्षणं कुर्वन्ति, अतः वयं सुखेन निद्रां कुर्मः। वयमपि भारतमातुः सेवकाः। अस्माकं कर्तव्यं श्रद्धया कुर्मः। वयं सर्वे धन्याः। वयं भारतीयाः। वयं

0: सप्ताह
1: अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रपठनं त्रिविंशतितः त्रिंशत् पर्यन्तम्।
2: श्रीगणेशाय नमः।
3: श्रीगणेशाय नमः।
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
3: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
2: पुराणपुरुषोत्तमः
3: पुराणपुरुषोत्तमः
2: जानकीवल्लभश्रीमान्
3: जानकीवल्लभश्रीमान्
2: अप्रमेयपराक्रमः
3: अप्रमेयपराक्रमः
2: इत्येतानि जपन्नित्यम्
3: इत्येतानि जपन्नित्यम्
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
3: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
2: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
3: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
2: सम्प्राप्नोति न संशयः
3: सम्प्राप्नोति न संशयः
2: रामं दूर्वादलश्यामम्
3: रामं दूर्वादलश्यामम्
2: पद्माक्षं पीतवाससम्
3: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
3: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
2: नते संसारिणो नरः
3: नते संसारिणो नरः
2: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
3: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
2: सीतापतिं सुन्दरं
3: सीतापतिं सुन्दरं
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
3: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
2: विप्रप्रियं धार्मिकं
3: विप्रप्रियं धार्मिकं
2: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
3: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
2: दशरथतनयं
3: दशरथतनयं
2: श्यामलं शान्तमूर्तिं
3: श्यामलं शान्तमूर्तिं
2: वन्दे लोकाभिरामं
3: वन्दे लोकाभिरामं
2: रघुकुलतिलकं
3: रघुकुलतिलकं
2: राघवं रावणारिं
3: राघवं रावणारिं
2: रामाय रामभद्राय
3: रामाय रामभद्राय
2: रामचन्द्राय वेधसे
3: रामचन्द्राय वेधसे
2: रघुनाथाय नाथाय
3: रघुनाथाय नाथाय
2: सीताय